0: stydda dig till läktaren.
1: Tänk att jag pussar ett vej. Skönst.
0: Nerdare släkt.